0: Blitz Fun.
1: Тато, а хто тобі більше подобається, собачки або метелики?
2: Аня, ніяких татуювань.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 22 травня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: За місяць один екіпаж сил безпілотних систем в середньому знищує 15 російських солдатів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але Збройні сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей у війні. За умови обмежених ресурсів для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику, ми намагаємося перейти від війни на виснаження до асиметричної трагедії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати вражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо, сказав він. У найближчі місяці Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямах. Про це сказав очільник відомства Михайло Федоров. Працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти. Справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротації, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші, повідомив він. Другим пунктом Федоров назвав антикорупційний трек. За його словами, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. І третій напрям – запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. У трьох регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, почалися комплексні перевірки. Про це повідомила Нацполіція. До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції Максима Цуцькірідзе, Андрія Нібитова та Сергія Копця, йдеться у повідомленні. До складу перевіряючих груп увійшли працівники Департаменту головної інспекції, Департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
1: Блиц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: Група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу меж досвідчених археологів.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: 22 травня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному Умані, Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
1: Погода.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Поїхали у ресторан.
2: Вау, як я довго цього чекала. Звичайно, поїхали.
1: Та зачекайте, не перебивай. Поїхали в ресторан українець, німець і єврей.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 22 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
1: Погода!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Українські військові вразили Сизранський нафтопереробний завод компанії «Роснефть» у Самарській області Російської Федерації. Про це повідомили сили спеціальних операцій. На об'єкті потужністю до 9 мільйонів тонн нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу. Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні Російської Федерації. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море. За останні 4 місяці Україні вдалося вдвічі збільшити відсоток збиття російських дронів типу «Шахет» завдяки розвитку системи малої ППО та масштабуванню дронів-перехоплювачів. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. За словами Федорова, постачання дронів-перехоплювачів зросло у 2,5 рази, і це дешевша, швидша та масштабована відповідь на масовані атаки Росії. Стратегічна ціль – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей, наголосив міністр. Також Федоров повідомив, що Україна працює над створенням дешевих ракет для перехоплення шахедів, і окремі рішення вже проходять тестування. Служба безпеки України та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах держави. Про це повідомила Служба безпеки України. Ці заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю, і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Їх координує антитерористичний центр при СБУ. А участь беруть також Збройні сили України, Нацполіція, Нацгвардія та ДПСУ. В першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності та інших воєнних злочинів. За даними СБУ, можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
1: Бліц Ньюс.

0: До кабінету керуючого банку вбігає схвильована співробітниця.
1: Ігор Павлович, наш касир пропав.
0: А в сейф заглядали?
1: Так він же там не поміститься.

0: 22 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
1: Погода!

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: подкастів. 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

Лежать святым, лежать святым.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписуйтесь до тарифів вашого оператора.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні про те, як єзуїти зробили наше місто важливим релігійним та освітнім центром Правобережної України. 30 вересня 1732 року у Львові Станіслав Вінсентій Яблоновський записав білоцерківській єзуїтській місії великий довічний фундуш 30 тисяч польських злотих. Ці кошти стали фундаментом для розвитку єзуїтської присутності на Правобережній Україні. Саме родина Яблоновських, яка понад 70 років утримувала білоцерківське староство, ініціювала створення в місті постійної місії Товариства Ісуса – релігійного і освітнього центру, важливого для всього регіону. Ймовірно, саме тоді єзуїти остаточно перенесли свою діяльність із замкових приміщень до міста. Для них обрали територію колишнього Августинського монастиря на південний схід від фортеці. Так почалося розгортання великого кляшторного комплексу. За візитними записами, будівництво нового дерев'яного костьолу розпочали за дорученням Яна Станіслава Яблонського, а завершували вже за його сина Станіслава Вінсентія. У 1733 році храм освятив київський біскуп Ян Самюель Ожга. У 1730-х роках у костьолі впровадили 40-годинне богослужіння та особливе вшанування святих Яна Непомуцина та Яна Францишка Ригіса. Комплекс місії займав значну городжену територію – близько 108 на 85 метрів. Він розташовувався там, де сьогодні корпуси Білоцерківського аграрного університету. До кляштору входили дві брами, дерев'яний хрещатий костьол з одним куполом, одноповерхова резиденція з келіями, господарськими приміщеннями та садами. Цікава деталь – на одній із брам ще у 18 столітті планували встановити годинник. При монастирі діяли перші класи колегіуму та перша відома бібліотека в Білій церкві. У 1773 році папа римський Климент XIV булою Домінус Аст Редемптор скасував Товариство Ісуса. У грудні того ж року у Білій церкві офіційно оголосили про ліквідацію місії. Майно єзуїтів перейшло під контроль освітньої комісії Речі Посполитої, а костьол став парафіяльним. Ви слухали історію єзуїтів у Білій церкві, спільноти, що привнесла в місто освіту, книжність і європейський подих 18 століття.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Черницьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фестів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фестівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. На цього року 0724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: За місяць один екіпаж сил безпілотних систем в середньому знищує 15 російських солдатів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але Збройні сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей у війні. За умови обмежених ресурсів для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику, ми намагаємося перейти від війни на виснаження до асиметричної трагедії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати вражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо, сказав він. У найближчі місяці Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямах. Про це сказав очільник відомства Михайло Федоров. Працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти. Справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротації, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші, повідомив він. Другим пунктом Федоров назвав антикорупційний трек. За його словами, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. І третій напрям – запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. У трьох регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, почалися комплексні перевірки. Про це повідомила Нацполіція. До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції Максима Цуцькірідзе, Андрія Нібитова та Сергія Копця. Йдеться у повідомленні. До складу провіряючих груп увійшли працівники департаменту головної інспекції, департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25.
4: Телефон 066-117-18-18.
3: Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
5: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
7: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
6: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
7: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
6: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
7: Поліфасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
6: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
7: 093-383-33-48.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
10: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
9: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Бліц.

0: Blitz Fun.
1: Тато, а хто тобі більше подобається, собачки або метелики?
2: Аня, ніяких татуювань.

0: Погода.
1: 22 травня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
5: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
6: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
7: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
7: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
8: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
1: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
1: Радіо Бліц ФМ.
7: Ех, блін, повернусь додому, а там...

0: 9 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю!
1: Українцю!
0: Ти неймовірний! Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц FM.
2: Люди казали.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1. Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна – усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Blitz.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу меж досвідчених археологів.
0: Blitz Fun.

0: Погода.
1: 22 травня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30. Місто дихає.

Кіно на дивані. Вітання усім кіноманам! Пропоную занотувати назву ще одного крутого фільму на вечір для вашої кіноскарбнички. Нині рекомендуватиму вам стрічку «Персональний покупець» з Крістен Стюарт у головній ролі. Так, Тавер Крістен не подружка головного вампіра сучасності. У «Персональному покупцеві» їй відведено роль з глибоким переживанням, та й розгулятися акторському таланту є де. Молода американка Морін переїхала в Париж і працює персональним покупцем. Підбирає вбирання для багатої світської левиці. Але мода і розкіш мало хвилюють Морін. Вона одержима ідеєю спілкування з померлими, адже недавно не стало її брата-близнюка, який пообіцяв подати сестрі знак з того світу. Життя дівчини різко змінюється, коли їй починає писати таємничий незнайомець. Інтригує? Отож, персональний покупець – багатогранна, глибока картина, яка поєднала в собі відразу кілька жанрів. Інтернет-база фільмів присудила стрічці рейтинг 6,8. І ви маєте шикарний шанс стати трішки кінокритиком, оцінивши фільм вже сьогодні ввечері. Тож зберігайте назву «Персональний покупець», потім спасибі скажете. Усім смачного какао та класної компанії для перегляду. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
1: Радіо Бліц.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські військові вразили Сизранський нафтопереробний завод компанії «Роснефть» у Самарській області Російської Федерації. Про це повідомили сили спеціальних операцій. На об'єкті потужністю до 9 мільйонів тонн нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу. Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні Російської Федерації. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море. За останні 4 місяці Україні вдалося вдвічі збільшити відсоток збиття російських дронів типу «Шахет» завдяки розвитку системи малої ППО та масштабуванню дронів-перехоплювачів. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. За словами Федорова, постачання дронів-перехоплювачів зросло у 2,5 рази, і це дешевша, швидша та масштабована відповідь на масовані атаки Росії. Стратегічна ціль – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей, наголосив міністр. Також Федоров повідомив, що Україна працює над створенням дешевих ракет для перехоплення шахедів, і окремі рішення вже проходять тестування. Служба безпеки України та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах держави. Про це повідомила Служба безпеки України. Ці заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю, і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Їх координує антитерористичний центр при СБУ. А участь беруть також Збройні сили України, Нацполіція, Нацгвардія та ДПСУ. В першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності та інших воєнних злочинів. За даними СБУ, можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
2: Блиц Ньюс.

0: на Blitz FM.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Blitz

0: Blitz Fun.
1: Поїхали у ресторан.
2: Вау, як я довго цього чекала. Звичайно, поїхали.
1: Та зачекайте, не перебивай. Поїхали в ресторан українець, німець і єврей.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Погода.
1: 22 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: А ще Жашкові Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400. 6400.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.
3: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
4: Разом з Blitz FM.

0: Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
7: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц FM.
10: Зазвичай це викликає відразу та бажання відгородитися, яке за собою тягне почуття провини.
11: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
2: Бліц FM.

0: І Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія видана від Саві Кавана України 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.09.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Блиц.

0: Бліцфан. До кабінету керуючого банку вбігає схвильована співробітниця.
1: Ігор Павлович, наш касир пропав.
0: А в сейф заглядали?
1: Так він же там не поміститься.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: себя.
1: 22 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? Van Best.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні про те, як єзуїти зробили наше місто важливим релігійним та освітнім центром Правобережної України. 30 вересня 1732 року у Львові Станіслав Вінсентій Яблоновський записав білоцерківській єзуїтській місії великий довічний фундуш 30 тисяч польських злотих. Ці кошти стали фундаментом для розвитку єзуїтської присутності на Правобережній Україні. Саме родина Яблоновських, яка понад 70 років утримувала білоцерківське староство, ініціювала створення в місті постійної місії Товариства Ісуса – релігійного і освітнього центру, важливого для всього регіону. Ймовірно, саме тоді єзуїти остаточно перенесли свою діяльність із замкових приміщень до міста. Для них обрали територію колишнього Августинського монастиря на південний схід від фортеці. Так почалося розгортання великого кляшторного комплексу. За візитними записами, будівництво нового дерев'яного костьолу розпочали за дорученням Яна Станіслава Яблонського, а завершували вже за його сина Станіслава Вінсентія. У 1733 році храм освятив київський біскуп Ян Самюель Ожга. У 1730-х роках у костьолі впровадили 40-годинне богослужіння та особливе вшанування святих Яна Непомуцина та Яна Францишка Ригіса. Комплекс місії займав значну городжену територію – близько 108 на 85 метрів. Він розташовувався там, де сьогодні корпуси Білоцерківського аграрного університету. До кляштору входили дві брами, дерев'яний хрещатий костьол з одним куполом, одноповерхова резиденція з келіями, господарськими приміщеннями та садами. Цікава деталь – на одній із брам ще у 18 столітті планували встановити годинник. При монастирі діяли перші класи колегіуму та перша відома бібліотека в Білій церкві. У 1773 році папа римський Климент XIV булою Dominus Ast Redemptor скасував Товариство Ісуса. У грудні того ж року у Білій церкві офіційно оголосили про ліквідацію місії. Майно єзуїтів перейшло під контроль освітньої комісії Речі Посполитої, а костьол став парафіяльним. Ви слухали історію єзуїтів у Білій церкві, спільноти, що привнесла в місто освіту, книжність і європейський подих 18 століття.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц.

0: Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: За місяць один екіпаж сил безпілотних систем в середньому знищує 15 російських солдатів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але Збройні сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей у війні. За умови обмежених ресурсів для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику, ми намагаємося перейти від війни на виснаження до асиметричної трагедії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати вражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо, сказав він. У найближчі місяці Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямах. Про це сказав очільник відомства Михайло Федоров. Працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти. Справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротації, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші, повідомив він. Другим пунктом Федоров назвав антикорупційний трек. За його словами, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. І третій напрям – запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. У трьох регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, почалися комплексні перевірки. Про це повідомила Нацполіція. До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції Максима Цуцькірідзе, Андрія Нібитова та Сергія Копця. Йдеться у повідомленні. До складу провіряючих груп увійшли працівники департаменту головної інспекції, департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт.
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Блиц

0: Jubilee, it's fun!
1: Люблю те відчуття, коли знаходиш гроші в зимовій куртці. Головне, щоб людина нічого не запідозрила.
0: Jubilee, it's fun!

0: 22 травня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
1: Погода. Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097-707-0977. «Депарі». Місто Біла Церква. Вулиця Шевченка, 82/2.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
8: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
9: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
11: Blitz Fun. Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
12: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
13: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
11: З ким ти розмовляєш?
13: З гаманцем.
12: Разом з Бліцфан.
11: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
12: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: Європа і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Блиц.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Пранкова Белка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: усім смачного! Фудкорт поради від топів кулінарії на Blitz FM. Сьогодні про овочі. Нікуди не йдіть, буде апетитно!
1: Ми повінчені небесами, і хай буває.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Бліц

0: Тато, а хто тобі більше подобається, собачки або метелики?
1: Аня, ніяких татуювань!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

І скільки разів говорила моя мама, молоко в пюре слід додавати не холодним, а теплим, інакше пюре може посіріти. Дякуйте мамам і нехай вони теж вмикають фудкорт на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
4: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Фудкорт.
7: І наостанок про ідеальне овочеве рагу. Якщо ви тушкуєте різні овочі у одній страві, краще спочатку кожен вид овочів припустити окремо і тільки потім їх з'єднати разом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські військові вразили сизранський нафтопереробний завод компанії «Роснефть» у Самарській області Російської Федерації. Про це повідомили сили спеціальних операцій. На об'єкті потужністю до 9 мільйонів тонн нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу. Сизранське НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні Російської Федерації. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море. За останні 4 місяці Україні вдалося вдвічі збільшити відсоток збиття російських дронів типу «Шахет» завдяки розвитку системи малої ППО та масштабуванню дронів-перехоплювачів. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. За словами Федорова, постачання дронів-перехоплювачів зросло у 2,5 рази, і це дешевша, швидша та масштабована відповідь на масовані атаки Росії. Стратегічна ціль – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей, наголосив міністр. Також Федоров повідомив, що Україна працює над створенням дешевих ракет для перехоплення шахедів, і окремі рішення вже проходять тестування. Служба безпеки України та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах держави. Про це повідомила Служба безпеки України. Ці заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю, і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Їх координує антитерористичний центр при СБУ. А участь беруть також Збройні сили України, Нацполіція, Нацгвардія та ДПСУ. В першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності та інших воєнних злочинів. За даними СБУ, можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
2: Блиц Ньюс.

Друзі, всім величезний привіт! П'ятниця, 22 травня, і ми офіційно відкриваємо наше Good Evening Show. З вами Оля, і яке ж це класне відчуття розуміти, друзі, що робочий тиждень фактично все. От робочі чати вже потихеньку завмирають, завдання закриваються, ну і по повній, знаєте, плануються вихідні. Тому давайте будемо вмикати вже режим максимального розслабону. Сьогодні нікуди не будемо поспішати. Плануємо просто круті родинні вихідні на природі і будемо насолоджуватися наповну. Друзі, а рушати будемо сьогодні до української Японії, яка знаходиться за півгодини від дому. Друзі, о 14.30 поїдемо до Володарки на фантастичний острів Сакур. О 15.00 вас чекає марафон місцевих новин, ну а о 16.30 будемо говорити про, друзі, якийсь класний зелений такий хід, який от зараз у самому соку, друзі, поговоримо про свіжу зелену цибулю. Ну а зараз будемо слухати класний трек, який просто, ну, кричить про те, що попереду вихідні. Тому давайте відчиняйте там вікна в машинах, ловіть це сонце, ну і давайте вриватися в цей вікенд разом. Кола із піснею «Запитання».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
2: Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу менш досвідчених археологів.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

14.31, друзі, на домашньому радіо. Ми продовжуємо наш п'ятничний розгін. Друзі, ну, сонце світить, кондиціонери працюють. Ну і я вже знаю, куди нам точно треба рванути з родиною на цих вихідних. Сідаємо в авто, друзі, і будемо їхати у Володарку до фантастичного острову Сакур. Це, друзі, взагалі просто вишка. Звичайний острів посеред нашої Росії перетворили на східну казку з шаленим антуражем. Ну і, знаєте, дуже багато цікавих фішок про це місце, які мало хто здогадується. От, наприклад, якщо ви думали, що цей острів там був завжди, то ви помиляєтеся, тому що це повністю штучно створена локація. Наприкінці 90-х років тут взагалі була звичайна болотиста низовина річки Рось. І щоб побудувати цей рай, сюди завезли тисячі тонн ґрунту, друзі, і велетенських гранітних брил, повністю змінивши русло річки. Отак от. Але сакури тут посаджені за такими суворими правилами східної філософії. Коли вони цвітуть, біля пелюстки символізують народження, а яскраво рожеві, от, власне, квіти – розквіт життя. До речі, крім сакур, тут росте ще унікальне реліктове дерево гінгхо білоба, сучасних, друзі, динозаврів, я б так сказала. Знайти його, доторкнутися і загадати бажання – буде дуже класна інвестиція в своє майбутнє, тому що говорять, що воно 100% здійснюється. Всі, хто, друзі, це зробили, уже там, знаєте, про все, що мріяли, мають. Ну і, друзі, тут ще є місцеві павичі, а це взагалі такі, знаєте, королі острова. Вони настільки звикли до відвідувачів, що не просто там вони десь тікають, а починають конкурувати скачками за вашу увагу. Але головне, не намагайтеся наздогнати павича заради селфі, вони цього дуже-дуже не люблять. Ну і, друзі, ще якщо сонечко буде, то дуже класно виглядає там водоспади. Подивіться, сфотографуйте. І у вас будуть дуже класні фото в інстаграмі. До речі, їхати дуже просто. У бік Володарки їдемо, а парк прямо на околицях селища. Дорога займе всього десь 30 хвилиночок. І можна стартувати хоч сьогодні ввечері після роботи, щоб застати круту вечірню підсвітку, друзі, і захід сонця. Ну, а зараз же я вже вмикаю легкий сонячний трек, який так і кличе в дорогу. Тому слухаємо, мріємо, ну і готуємося до нашого драйвового марафону новин, який відбудеться о 15.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
2: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
2: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно на тарифів вашого оператора.
5: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: І Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Blitz FM.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

Ну що ж, мої хороші, тримаємо руку на пульсі нашого регіону. 15.03 на домашньому радіо. І це час для великого інформаційного марафону цієї п'ятниці, 22 травня. Друзі, ну, сонце продовжує зігрівати наші громади, а у нас є свіжа порція найактуальніших і найважливіших новин області. Так, наприклад, в місті Біла Церква важливе попередження для бджолярів Білоцерківщини. Поблизу села Яцьке заплановано масштабний хімічний обробіток полів кукурудзи. Тому власників пасік просять закрити бджіл або обмежити їхній виліт на кілька днів задля безпеки комах. Київська область робить ще великі кроки, друзі, в економіці. Представники провели офіційні переговори з делегацією Азербайджану, обговоривши спільні масштабні інвестиційні проєкти в інфраструктуру і відновлення об'єктів нашого регіону. Ну і, друзі, там Богуславі Рокитне, чудова спеціальна там соціальна новина для наших громад. 100 дітей з Київщини вирушать на відпочинок і психологічну реабілітацію до затишного Закарпаття. Проєкт організовано для підтримки сімей у цей непростий час. Ось такі новини на кінець робочого тижня, друзі, будемо триматися разом, а зараз увікну для вас п'ятничний трек, який остаточно змиє всю втому. Тому слухаємо і залишаємося на хвилі домашнього. Попереду ще більше новин регіону. Не пропустіть!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Бліц.

мої хороші, 15:15 на годиннику, і я маю для вас таке прикольне оголошення. Власне, завтра, друзі, 23 травня о 10:30 біля річки Протока відбудеться толока. Збір учасників буде біля місточка поруч із купальнею. Із собою просять взяти рукавички, воду, бутерброди для себе і друга, і, звичайно, друзі, гарний настрій. Просять долучатися і допомогти разом зробити територію чистішою. Друзі, там дійсно класна лейка, де можна гуляти з сім'єю, з дітьми, тому чистота – це просто номер один, що ми можемо з вами зробити. Ну і зустрінемося завтра о 10:30 біля річки Протоки.

0: Blitz Fun. Поїхали у ресторан.
1: Вау, як я довго цього чекала. Звичайно, поїхали.
0: Та зачекайте, не перебивай. Поїхали в ресторан українець, німець, єврей.
2: Blitz Fun.

0: Погода.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Блиц погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Ну що ж, любі фастівчани, маю для вас новини по тарифах. Так, з 25 травня встановлено новий тариф на проїзд на міських автобусних маршрутах загального користування. Друзі, нова ціна 20 гривень. Рішення прийнято відповідно до чинного законодавства та методики розрахунку тарифів, затвердженої Міністерством транспорту України. Зміна вартості, друзі, все дуже просто, обумовлена зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, технічне обслуговування, запчастини, ну і інші витрати. Необхідно це все ж робити для забезпечення перевезення пасажирів. Але, народ, не засмучуйтеся, у вас в місті сьогодні відбудеться просто неймовірний концерт. Саме сьогодні, 22 травня, до Фаста приїжджає справжній музичний феномен року, неймовірний Древо зі своїм сольним концертом. Друзі, велике шоу у супроводі живого бенду стартує вже сьогодні о 18:00 у міському палаці культури. Тому давайте, хапайте своїх коханих друзів, робіть гучніше наше радіо по дорозі до каси, ну і готуйтеся підспівати те саме «Смарагдове небо» в унісон. Тому, фастівчани, зустрічайте Древо, паліть на максимум в цю п'ятницю. Ну, а ми будемо ловити оцей передконцертний вайб під трек «Смарагдове небо», друзі. Тому підспівайте, або якщо не знаєте текст, то мерщій вчіть його. Часу залишається обмаль.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 28 кіл кінотарифами вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц

0: Народ у білій церкві вже свої двері відкрив курячий цирк Брагаря. Саме сьогодні, по 7 червня, друзі, в місто розгорнувся і загніздився мандрівний гастроцирк. На вас, друзі, чекають циркові виступи від курячих артистів, атракціони для всієї сім'ї, особливий мерч для справжніх кокоголіків і багато курочки на фудкортах. Друзі, це все відбувається напроти Палацу культури «Росава». І, до речі, атракціони обіцяють як для дітей, так і для дорослих. Ну а це був, друзі, місцевий марафон новин, і вже незабаром стартане нова годинка, в якій ми поговоримо про легендарного іменинника. Вже о 16:30 розберемо продукт харчування. Молоду зелену ципулю, друзі, там просто мега вибухова інформація для вашого здоров'я. Тому не пропустіть.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна, і неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: За місяць один екіпаж сил безпілотних систем в середньому знищує 15 російських солдатів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але Збройні сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей у війні. За умови обмежених ресурсів для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику, ми намагаємося перейти від війни на виснаження до асиметричної трагедії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати вражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території.

0: зберігати наше небо, сказав він. У найближчі місяці Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямах. Про це сказав очільник відомства Михайло Федоров. Працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти. Справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротації, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші, повідомив він. Другим пунктом Федоров назвав антикорупційний трек. За його словами, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. І третій напрям – запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. У трьох регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, почалися комплексні перевірки. Про це повідомила Нацполіція. До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції Максима Цуцькірідзе, Андрія Нібитова та Сергія Копця, йдеться у повідомленні. До складу провіряючих груп увійшли працівники департаменту головної інспекції, департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
1: Blitz News.

0: Просто слухай.
1: Ну що ж, мої хороші, триває 22 травня, і сьогодні, власне, маємо, друзі, день народження. Святкує його народний артист і герой України Юрій Рибчинський, і відомому поету, пісняру, одному із засновників сучасної української естрадної пісні, виповнилося, друзі, 81 рік. Юрій Євгенович Рибчинський, взагалі, це, друзі, один із засновників сучасної української естрадної пісні. Понад 150 віршів видатного поета, драматурга і сценариста зазвучали у найвідоміших українських естрадних піснях. Серед композиторів, до речі, з якими співпрацював Рибчинський у розквіт своєї кар'єри, були відомі митці, як Володимир Івасюк, Ігор Поклад, Павло Зібров, Микола Мозговий, ну і багато інших. До речі, пісні за віршами Юрія Рибчинського писали ще найвідоміші композитори і співаки. І, зокрема, от написано було там, друзі, 150 віршів, як я говорила, але з них от такі найвідоміші — це Володимир Івасюк, Кленовий вогонь, Микола Мозговий, «Минає ніч», Геннадій Татарченко, «Віват король», Павло Зібров, «Хрещатик», друзі, Наталія Могилевська, «Самота», оце все вірші, власне, нашого Рибчинського. І це ще не всі, якби я тут зараз перечисляла, перераховувала вам би всі вірші, то ми б тут би залишилися до завтрашнього дня, і то не факт, щоб ми встигли їх перерахувати. Ну і, друзі, звичайно, відомі зірки української естради виконують пісні його, такі як Ніна Матвієнко, Ярослав Євдокимов, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Софія Ротару, Наталя Могилевська, саме Руслана Лижечко, Павло Зібров і Артем Пивоваров. Друзі, ще дуже багато інших виконавців, які, власне, виконують ці пісні. Ну і, звичайно, Юрій Рибчинський має звання Героя України. У 2020 році митця нагородили орденом держави за визначні особисті заслуги в збагаченні української культури та мистецтва. Тому вітаємо сьогодні легенду. Ну і, друзі, на такій позитивній і радісній святковій ноті давайте наближатися до вікенду разом з Good Evening Show.
2: А мене ж зрізку не кохає тебе, чекає тебе. Я не розумію тебе, як ти усе моє минуле, зразу мсте.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
4: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Бліц

0: До кабінету керуючого банку вбігає схвильована співробітниця.
1: Ігор Павлович, наш касир пропав.
0: А в сейф заглядали?
1: Так він же там не поміститься.

0: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
1: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

16.35, друзі, на домашньому радіо. Сонце жарить просто неймовірно, але п'ятниця все одно впевнено йде до свого завершення, друзі. Ну, а ми відкриваємо нашу найсмачнішу рубрику «Код активу». І сьогодні, друзі, ми не говоримо про щось таке захмарне, ми просто заглядаємо в холодильник і дістаємо те, що от зараз має бути абсолютно в кожного на кухні або на гряці. Тому, друзі, головний весняний хіт – свіжа зелена цибулька. От говоримо саме про неї і саме зараз. От ми звикли, знаєте, кришити її там в салат, просто для кольору. Але от саме ця травнева цибуля – це справжній природний допінг для організму. Ну, по-перше, якщо після робочого тижня ви відчуваєте, що батарейка десь там уже трішечки підсідає, то зелена цибуля вас просто реанімує. Вона багата на ефірні олії, які миттєво тонізують нервову систему, ну і знімають оцю сонливість і повертають концентрацію, друзі. Ну, а ще, друзі, в цибулі величезна кількість калію. І у таку спеку, коли судини під напругою, як би ви цього не хотіли, але це так, вона допомагає серцю працювати стабільно, ну і тримати правильний тиск. Ну і, друзі, зелена цибулька містить ще й рекордну дозу бета-каротину і вітаміну А, а це саме те, що захищає от, нашу шкіру, власне, від оцих палких таких сонячних променів і змушує її сяяти без жодних дорогих кремів. Ну і, друзі, як же витиснути з цибулі максимум, розповідаю теж прямо зараз і лише в Good Evening Show. Коли купуєте цибулю, значить, на новому ярмарку у Фастові на Галафеєва чи на ринку в Білій Церкві, легенько стисніть оцю пір'їнку, вона має бути пружною, соковитою і насиченого темно-зеленого кольору. Якщо кінчики все ж пожовтіли, вона вже втратила половину своїх ефірних олій. Ну і не намагайтеся її смажити там чи варити, тому що ця висока температура миттєво буде вбивати вітамін С. Тому кидайте її в тарілку прямо перед тим, уже як сідати за стіл. Ну і шедевр із дитинства на вечерю, друзі, це, ну, просто всі, хто це смакували, будуть робити сьогодні це от за свій стіл п'ятничний. Зробіть найпростіший весняний салат. От багато зеленої цибулі, відварені яйця, свіжий огірочок, ну і заправка з духмяної домашньої олії або сметани. Смак просто який миттєво повернеть в дитинство і ідеально зайде під затишний цей самий п'ятничний вечір. Тому, друзі, не шкодуйте зелені сьогодні на вечерю, тим паче от мешканцям всіх міст, які хочуть трішки підкріпитися перед вихідними, це буде смакувати точно дуже-дуже смачно. Тому, друзі, ми продовжимо Good Evening Show і вже о 17-й поговоримо, власне, коли ж з'їсти цей салат, під яке свято, тому будемо розбирати, що календар нам нашіптує саме сьогодні, 22 травня.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
5: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
4: На Бліц FM. Слухай всередині години.
6: Бліц погода.

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Що таке токсичні батьки?
2: Я почну з того, що таке токсичні стосунки. Токсичні стосунки – це такі стосунки, в яких людина не має свободи говорити те, що вона думає, де порушуються особисті межі, де роздаються непрохані поради, де люди втручаються в особистий простір один одного, розказуючи, як вважають, що потрібно жити. В токсичних стосунках зазвичай не вистачає почуття свободи, немає відчуття близькості. Токсичні стосунки відрізняються якимось сильним почуттям провини і сильним відчуттям, що щось комусь повинно. Тому токсичні батьки – це такі батьки, які насправді не цікавляться своєю дитиною, які не цікавляться справді якимись інтересами, тим, що відбувається, а лише приходять в особистий простір дитини для того, щоб її чогось навчити. Зазвичай це викликає відразу та бажання відгородитися, яке за собою тягне почуття провини.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
7: Лицензія виданого від Савіка Мозу Україні 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, 07.20.09.14.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
5: Фастів 95 і 0.
1: Радіо Бліц.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц FM.
3: The good girl in your...

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: Вечір, мої хороші, 17.07 на наших годинниках, і ми оце зробили. Можете пишатися собою. П'ятниця, 22 травня, і робочий тиждень офіційно пакує свої валізи. Друзі, звільняє місце для шаленого відпочинку. Я б сказала, вікендового відпочинку, навіть так буде влучніше. Ну і, друзі, розбираємося, що ж нам ще підкинув світ для вечірніх розмов, які свята і що, власне, варто сьогодні обговорити за столом. Так, друзі, наприклад, сьогодні маємо Всесвітній день Гота. От ви не почулися вам сьогодні день однієї з найстильніших і найзагадковіших субкультур світу. І якщо у вас в шафі там завалялася чорна шкіряна куртка, або ви в підліткові роки обожнювали слухати важкий готичний рок, то, друзі, сьогодні ваш просто законний привід увімкнути улюблений трек на повну потужність, підфарбувати очі, ну і згадати ту саму молодість. Трішки оцього бунтарського драйву в п'ятницю нікому точно не завадить. Ось моє улюблене ще свято сьогодні, народ, це день Шерлока Холмса. Сьогодні весь світ вшановує день народження великого сера Артура Конан Дойла, друзі. Це свято всіх любителів заплутаних детективів, дедукції, ну і найголовніше, гострого розуму. Тому якщо ви думали, що подивитися сьогодні, власне, ввечері всієї родини після такого оцього, знаєте, фірмового салату з зеленою цибулькою, то для вас пригоди Шерлока Холмса просто у будь-якій екранізації стануть ідеальним планом для родинного, друзі, затишку. Ну і маємо ще Міжнародний день біологічного розмаїття. Це така, знаєте, взагалі важлива екологічна дата від ООН. Вона нагадує, наскільки крута і різноманітна наша природа. Друзі, ми сьогодні взагалі це доводимо щоразу, коли от, власне, завтра вже толока у Білій Церкві відбудеться. Можете приєднатися і теж нагадати собі, який же важливий внесок ви робите у прибиранні і у природу, зокрема. Тому, друзі, пам'ятайте про це. Обов'язково ваш внесок в природу десь там та й зарахується. Ну і, друзі, в принципі, по святах майже все, ще маємо Міжнародний день вина, тому теж можете відсвяткувати його сьогодні ввечері наповну. Ну, а в нас п'ятниця триває, і Good Evening Show теж, тому класні хіти продовжуються, слухаємо і вмикаємо свої приймачі гучніше.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: Люблю те відчуття, коли знаходиш гроші в зимовій куртці. Головне, щоб людина нічого не запідозрила.
0: Блін.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Дослухай.
1: Ну що ж, друзі, на годиночку 17.30, і ця шалено сонячна п'ятниця офіційно закриває робочі двері і відкриває нам шлях у довгоочікувані травневі вихідні. Наприкінці цього дня, друзі, давайте гуртом будемо підставляти плечі тим, хто тримає для нас небо на передовій. Будь-яка сума на перевірений збір для наших захисників – це найкраще дякую людям, завдяки, друзі, яким ми взагалі можемо щось планувати. Тому кожен донат сьогодні – це наш спільний внесок у наближення перемоги. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Ну і наостанечок я хочу побажати вам насолоджуватися цим травневим теплом, відпочивати на повну. Смачної вам вечері і, знаєте, найспокійнішої, абсолютно мирної ночі. А з вами була ваша ведуча Оля на хвилі помаранчевого хвилі Blitz FM, тому неймовірного вам вікенду, ну і почуємося зовсім скоро. Па-па!

0: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному у імені Фастові та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза». Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://sidvika.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
5: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
4: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
5: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат, доставка по всій Україні.
4: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
5: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
4: Телефонуйте вже сьогодні. 093-383-33-48.
5: 093-383-33-48.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка.

0: понеділка та вівторка.
1: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063 551 22 90. Добрий майстер. Добра робота.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Blitz

0: Бліцфан.
1: Тато, а хто тобі більше подобається, собачки або метелики?
2: Аня, ніяких татуювань.

0: Погода.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив сну. Не розумію, чому я відпустив ту кохану.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Месенджер – прямокутна чи квадратна сумка з довгим ремінцем, який часто регулюється. Закривається на магнітний клапан чи замок. Іноді може мати додаткову коротку ручку. Здобуває статус найбільш популярної моделі сезону саме через можливість помістити як невеличку косметичку, так і книжку формату покетбук. Актуально для тих, хто через затори на дорозі пересів з особистого авто у громадський транспорт.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
3: Радіо Blitz

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі. Бліц FM. Бліц FM.

0: може тільки любов.
1: Потужна хвиля.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер один.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95.0.
6: Радіо Блиц.

словами «Шо-шо-шоу» на Бліц ФМ. Привіт усім розумникам, розумничкам, це «Шо-шо-шоу» і я з радістю ділюся з вами красивими українськими словами та розповідаю про їх зміст. Почнемо сьогодні зі слова «серпанок». Воно, направду, гарне і означає легку прозору тканину, жіночий головний убір або мряку, що не дає щось розгледіти. У переносному значенні йдеться про те, що заважає бачити, сприймати щось чітко і виразно. Сподіваюся, ви чітко і виразно почуєте наступну пісеньку від музичної редакції Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц-ФМ. Тепер про слово «шубовснути» – плюхнутися у воду, пірнути, роблячи сплески. От би зараз шубовснути в теплу морочку, правда? Ну, принаймні, море теплої приємної музики вам може забезпечити у ваше улюблене радіо Бліц-ФМ.

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
1: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І ще про щось цікаве. Галасвіта. Слово означає невідомо куди, світ за очі. Не маєте ідей, куди поїхати у відпустку? Ось вам найкращий варіант. Вирушайте галасвіта. Дійсно, цікаве слово. А у нас подорож не аби куди, а у світ прекрасної музики.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків дійно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
4: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів: бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску, все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас. Місто Біла Церква, вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписуйтесь до тарифів вашого оператора.
5: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. Зараз прослів – це шпарко. Дуже швидко, спритно. Шпарко беріться до втілення всіх своїх планів, а ми вас будемо надихати гарячими хітами. Дякуємо усім за увагу і почуємось зовсім скоро на хвилі 103.3 Бліц FM.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
3: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний, довговічний фасад?
2: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
3: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
2: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
3: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
2: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
3: 093-383-33-48.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка. Ченка 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

0: 20 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: За місяць один екіпаж сил безпілотних систем в середньому знищує 15 російських солдатів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але Збройні сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей у війні. За умови обмежених ресурсів для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику, ми намагаємося перейти від війни на виснаження до асиметричної трагедії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати вражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо, сказав він. У найближчі місяці Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямах. Про це сказав очільник відомства Михайло Федоров. Працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти. Справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротації, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші, повідомив він. Другим пунктом Федоров назвав антикорупційний трек. За його словами, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. І третій напрям – запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. У трьох регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, почалися комплексні перевірки. Про це повідомила Нацполіція. До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції Максима Цуцькірідзе, Андрія Нібитова та Сергія Копця, йдеться у повідомленні. До складу провіряючих груп увійшли працівники департаменту головної інспекції, департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
3: Радіо Blitz

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Поїхали у ресторан.
2: Вау, як я довго цього чекала. Звичайно, поїхали.
1: Та зачекайте, не перебивай. Поїхали в ресторан українець, німець і єврей.

0: Погода.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Ліцензія МВС України, серія АГ-500-5386.
4: Реклама на Бліц ФМ. 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні про те, як єзуїти зробили наше місто важливим релігійним та освітнім центром Правобережної України. 30 вересня 1732 року у Львові Станіслав Вінсентій Яблоновський записав білоцерківській єзуїтській місії великий довічний фундуш 30 тисяч польських злотих. Ці кошти стали фундаментом для розвитку єзуїтської присутності на Правобережній Україні. Саме родина Яблоновських, яка понад 70 років утримувала білоцерківське староство, ініціювала створення в місті постійної місії Товариства Ісуса – релігійного і освітнього центру, важливого для всього регіону. Ймовірно, саме тоді єзуїти остаточно перенесли свою діяльність із замкових приміщень до міста. Для них обрали територію колишнього Августинського монастиря на південний схід від фортеці. Так почалося розгортання великого кляшторного комплексу. За візитними записами, будівництво нового дерев'яного костьолу розпочали за дорученням Яна Станіслава Яблонського, а завершували вже за його сина Станіслава Вінсентія. У 1733 році храм освятив київський біскуп Ян Самюель Ожга. У 1730-х роках у костьолі впровадили 40-годинне богослужіння та особливе вшанування святих Яна Непомуцина та Яна Францишка Ригіса. Комплекс місії займав значну городжену територію – близько 108 на 85 метрів. Він розташовувався там, де сьогодні корпуси Білоцерківського аграрного університету. До кляштору входили дві брами, дерев'яний хрещатий костьол з одним куполом, одноповерхова резиденція з келіями, господарськими приміщеннями та садами. Цікава деталь – на одній із брам ще у 18 столітті планували встановити годинник. При монастирі діяли перші класи колегіуму та перша відома бібліотека в Білій церкві. У 1773 році папа римський Климент XIV булою Домінус Аст Редемптор скасував Товариство Ісуса. У грудні того ж року у Білій церкві офіційно оголосили про ліквідацію місії. Майно єзуїтів перейшло під контроль освітньої комісії Речі Посполитої, а костьол став парафіяльним. Ви слухали історію єзуїтів у Білій церкві, спільноти, що привнесла в місто освіту, книжність і європейський подих 18 століття.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Черницьким. Далі буде.

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Блиц FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, навіть тому.
2: Разом з Blitz FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

казка у касті або історія про те, як баранчик Ву у письменника грав. Ву, синочку, а що ти там пишеш? Баранчик вже цілу годину сидів тихенько за столом і щось зосереджено записував свій блокнотик. Я граю. Так тихо? У що ти граєш? Мамі овечці стало ще цікавіше. У письменника я пишу книгу. О, як цікаво! А про що книга? Почитаєш мені? Звичайно, але не зараз. Сьогодні перед сном не ти мені читатимеш, а я. Звісно, баранчик Ву ще не вмів ні писати, ні читати. Але він був ще маленький. Але у блокнотику він таки щось записував. Ті значки були схожі на букви, точніше на якісь древні ієрогліфи. Настав вечір і час лягати спати. Баранчик Ву про свою обіцянку не забув. Він вклав матусю у ліжечко, кришив її теплою ковдрою. Сам сів поряд на стілець, увімкнув торшер та відкрив свій блокнотик. Мама овечка була в очікуванні. А баранчик із таким серйозним виглядом, неначе по-справжньому, почав читати. Жив собі маленький їжачок. Одного весняного дня він пішов до лісу, що знав як свої 5 пальців. Прогулюючись і оминувши рідні дерева та пагорби, їжачок помітив незнайому стежку. Її точно вчора тут ще не було, подумав малюк. Цікавість та жага до пригод повели його ноги прямісінько тою стежкою. День тоді стояв теплий, але чим далі він йшов стежиною, тим холодніше ставало. Врешті він вийшов на галявину, яка була усипана снігом. Там було дуже холодно, а з рота йшла сильна пара. На, ось, надягни. За спиною почувся чужий, але приємний голос. То була гарно вбрана дівчина. Її шати були сліпучо-білосніжними, а тканина була оздоблена крижаним мережем. Вона простягла їжачкові шубку, яку він радо надягнув, бо з кожною секундою ставало все холодніше. «Хто ви?» – врешті їжачок наважився запитати. «Я – Зима, а це моя домівка. Приємно познайомитись. Я люблю, коли ви приходите у наш ліс. Правда? Приємно чути!» «Бо більшість мене проганяють і зневажають. Мені дуже шкода, що до вас так ставляться. Вони нічого не розуміють. Якби без Зими ми дізналися про сніг і про те, як він виблискує на сонці. Я дуже люблю, як скрипить сніжок під ногами. А ще я люблю бути першопрохідцем і лишати

0: почало потроху теплішати. Сніг поступово танув, а з-під нього пробивалися проліски. І жучок ішов далі, поки не опинився на великій галявині. Вона була білосніжна, але не від снігу. Це були маленькі білі квіточки дерев, яблуні, груші, вишні та абрикоси. Стояв п'янкий запах.
1: Доброго дня, гості!
2: Добрий день, паночко Весна! Я прошу від вашої сестрички Зими.
1: Тут у вас дуже гарно.
2: Знаєте, я дуже люблю, коли ви приходите в наш ліс.
0: Люблю, коли починає танути сніг і з'являються тисячі маленьких струмочків. Перша зелена травиця, перші теплі сонячні промені, перший приємний вже не крижаний вітерець. А ще ви приводите із собою блискавки, які лякають і заворожують одночасно.
1: А ще мені подобаються ось такі білі запашні краєвиди.
0: Дякую тобі, друже, за такі добрі слова.
1: Я би хотіла тебе пригостити чимось смачненьким,
0: але за це відповідає моя сестра Літо. Ходи далі стежкою, і ти її зустрінеш.
2: Жичок подякував знайомству, попрямував далі. З приємної теплоти поступово ставало все жаркіше.
0: Малюк опинився на новій галявині. Там була висока пухнаста трава, у якій росли різнокольорові квіти, маки, волошки, ромашки.
1: Їжачок побачив дівчину, у волосся якої були вплетені півоні.
2: Доброго дня тобі!
1: Добрий день, Літочко!
0: Їжачку, я хочу тебе пригостити ягодами. Дівчина простягнула великий кошик, наповнений полуницею, черешнею, черницею, смородиною, малиною, агросом, лохиною і навіть суницею.
1: Дякую, все це так гарно виглядає та пахне.
2: А ще воно чудове на смак.
0: Їжачок швиденько прийняв куштувати ягоди. Здавалося, нічого смачнішого він ніколи не куштував.
1: Дякую вам, Літо, що приходите до нас в ліс.
0: Я люблю цей час за всяку смакоту. Можна досхочу купатися у річці, дивитися на всіяне зорями небо та загадувати бажання, коли якась зірочка вирішить полетіти.
1: Люблю рано прокидатися і сонечко. Люблю гуляти під теплими літніми зливами, а також отой незрівняний запах після дощу.
2: Дякую тобі за добрі слова. А якщо я піду далі стежкою, то я зустріну осінь?
1: Так, зустрінеш нашу золоту сестричку.
0: Їжачок подякував за знайомство, попрямував далі. Під ногами почувся шурхіт листочків, не зелених, а різнобарвних. Жовтих, червоних, помаранчевих та багряних.
1: Доброго дня, їжачку!
0: Доброго дня, осінь!
1: Прошу, пригощайся!
0: Дівчина простягнула гарбузовий пиріг, сладкий аромат якого, здавалося, заповнив увесь ліс.
1: Мій улюблений,
0: прошепотів малюк.
1: Дякую вам, осени, що приходите до нас у ліс. Ви дуже гарна і пишна.
0: Я люблю, коли туман огортає усе так, що навіть не видно витягнутої руки.
1: Люблю ваше красиве листя і його запах.
0: А ще багатий врожай, що ви нам його даруєте.
1: Дякую тобі за добрі слова.
0: Якщо підеш далі стежкою, вийдеш прямісінько до своєї хатинки.
1: Їжачок подякував знайомству і попрямував додому. Він був вражений такому захопливому знайомству.
0: Чотири такі різні, але усі такі чудові пори року.
1: Їжачок ішов і думав, як можна якусь із тих дівчат не любити. Кожна з них особлива і стільки усього дарує.
0: Синочку, кращої казки я у житті не чула.
1: Дякую, мамусю, це ти навчила мене помічати красу в усьому. Природа чудова у своєму розмаїтті.
0: Добраніч. Баранчик Ву поцілував матусі, поправив її ковдру, як це щовечора робить вона.
1: Я люблю тебе.

0: До кабінету керуючого банку вбігає схвильована співробітниця.
1: Ігор Павлович, наш касир пропав.
0: А в сейф заглядали?
1: Так він же там не поміститься.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські військові вразили Сизранський нафтопереробний завод компанії «Роснефть» у Самарській області Російської Федерації. Про це повідомили сили спеціальних операцій. На об'єкті потужністю до 9 мільйонів тонн нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу. Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні Російської Федерації. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море. За останні 4 місяці Україні вдалося вдвічі збільшити відсоток збиття російських дронів типу «Шахет» завдяки розвитку системи малої ППО та масштабуванню дронів-перехоплювачів. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. За словами Федорова, постачання дронів-перехоплювачів зросло у 2,5 рази, і це дешевша, швидша та масштабована відповідь на масовані атаки Росії. Стратегічна ціль – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей, наголосив міністр. Також Федоров повідомив, що Україна працює над створенням дешевих ракет для перехоплення шахедів, і окремі рішення вже проходять тестування. Служба безпеки України та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах держави. Про це повідомила Служба безпеки України. Ці заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю, і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Їх координує антитерористичний центр при СБУ. А участь беруть також Збройні сили України, Нацполіція, Нацгвардія та ДПСУ. В першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності та інших воєнних злочинів. За даними СБУ, можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
2: Блиц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Блиц ФМ.

30 хвилин денсу на Blitz FM.

0: тебя.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному у Мені Фастові та Богославії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Люблю те відчуття, коли знаходиш гроші в зимовій куртці. Головне, щоб людина нічого не запідозрила.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

Це артхаус і наш герой сьогодні – Френк Сінатра. Народився Френк з вагою 6 кілограмів і через важкі пологи на все життя отримав шрами та проблеми зі слухом. Проте це не завадило йому стати улюбленцем всього світу. Зробимо маленьку паузу і зовсім скоро ще кілька сенсаційних фактів про Сінатру. Це артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Сьогодні я пропоную провести музичну годинку у компанії Френка Сінатри, співака, чий дивовижний талант підкорив серця мільйонів слухачів по всьому світу. Безліч зірок сучасності вважають його своїм кумиром, що підштовхнув їх до занять музикою і співом. Френка визнали найпопулярнішим співаком Сполучених Штатів Америки 20-го століття. Лишайся на Blitz FM та дізнайся більше.
2: Mr. Worldwide checking in. You know it's history in the making. Now, man.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Бліцфан.
1: Тато, а хто тобі більше подобається, собачки або метелики?
2: Аня, ніяких татуювань.
0: Бліцфан.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Про Френка Сінатру говоримо сьогодні і вже зараз про його професійну кар'єру. Хлопця вигнали зі школи у 16 років. Проте ще з 13 він заробляв тим, що грав на укулеле. Загалом його шлях у музиці тривав цілих 60 років. За цей час світ побачили понад 150 мільйонів копій його записів. Крім того, Френк встиг попрацювати вантажником і актором. Знявся у 60 стрічках. Зараз трішки музики, не перемикайтеся, буде цікаво. Цікаво.

0: эфире «Империя звуку». https://edvika.com.ua.
1: Якщо воно є, і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
2: Щодня о 10:55 на Blitz FM. Blitz
3: FM. Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.
4: Oh, I leave quite an impression. Five feet to be exact.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Френк Сінатра – наш віртуальний гість сьогодні. Продовжуємо. У легенди світової естради – італійське коріння. Його батьки перебралися в Америку з цієї сонячної країни. І все життя він підтримував дружні стосунки з босами італійської мафії. У знаменитій книзі «Хрещений батько» персонаж Джонні Фонтейно списаний саме з особистості Френка Сінатра.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Френк Сінатра найцікавіше. Співак отримав Оскар за одну з своїх кіноролей та 11 статуеток Греммі. В нього були стосунки з Мерлін Монро, а серед його друзів були два американських президенти – Кеннеді та Рузвельт. Слухайте прекрасну музику. Це був Артхаус. Почуємося вже завтра на Бліц FM.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: За місяць один екіпаж сил безпілотних систем в середньому знищує 15 російських солдатів. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Сирський розповів про оперативну ситуацію на полі бою в Україні. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але Збройні сили України не дозволили противнику досягнути стратегічних цілей у війні. За умови обмежених ресурсів для ефективного протистояння значно чисельнішому противнику, ми намагаємося перейти від війни на виснаження до асиметричної трагедії. Наші головні завдання – зупинити просування ворога та ефективно контратакувати, завдавати вражень по тилах росіян, в тому числі в глибині їх території, оберігати наше небо, сказав він. У найближчі місяці Міноборони сфокусується на трьох ключових напрямах. Про це сказав очільник відомства Михайло Федоров. Працюємо над комплексною трансформацією умов рекрутингу та служби в силах оборони. Готуємо до реалізації перші проєкти. Справедлива модель грошового забезпечення, нова контрактна система із чіткими термінами служби та зрозумілою логікою ротації, нові підходи до комплектації наших підрозділів особовим складом, зниження відсотка СЗЧ та інші, повідомив він. Другим пунктом Федоров назвав антикорупційний трек. За його словами, літо стане часом переходу на тендерні процедури в оборонних закупівлях. І третій напрям – запуск базового гарантованого мінімуму забезпечення бригад дронами. У трьох регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, почалися комплексні перевірки. Про це повідомила Нацполіція. До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції Максима Цуцькірідзе, Андрія Нібитова та Сергія Копця, йдеться у повідомленні. До складу провіряючих груп увійшли працівники департаменту головної інспекції, департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до Алеї Шани і пам'яті загиблих воїнів у Парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу меж досвідчених археологів.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному у Мені Фастові та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
1: Погода.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
3: Замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин. Будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт, я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму житті.

0: тебе.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Українські військові вразили Сизранський нафтопереробний завод компанії «Роснефть» у Самарській області Російської Федерації. Про це повідомили сили спеціальних операцій. На об'єкті потужністю до 9 мільйонів тонн нафти на рік, розташованому за понад 800 кілометрів від кордону України, зафіксовано масштабну пожежу. Сизранський НПЗ, окрім цивільних потреб, забезпечує паливом російську воєнну авіацію та військові частини в центрі та на півдні Російської Федерації. Також звідти нафтопродукти експортуються через річку Волга та Каспійське море. За останні 4 місяці Україні вдалося вдвічі збільшити відсоток збиття російських дронів типу «Шахет» завдяки розвитку системи малої ППО та масштабуванню дронів-перехоплювачів. Про це сказав міністр оборони Михайло Федоров. За словами Федорова, постачання дронів-перехоплювачів зросло у 2,5 рази, і це дешевша, швидша та масштабована відповідь на масовані атаки Росії. Стратегічна ціль – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей, наголосив міністр. Також Федоров повідомив, що Україна працює над створенням дешевих ракет для перехоплення шахедів, і окремі рішення вже проходять тестування. Служба безпеки України та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи в північних регіонах держави. Про це повідомила Служба безпеки України. Ці заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил та засобів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю, і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Їх координує антитерористичний центр при СБУ. А участь беруть також Збройні сили України, Нацполіція, Нацгвардія та ДПСУ. В першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності та інших воєнних злочинів. За даними СБУ, можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У День вишиванки в Білій церкві вперше відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», присвячена полеглим захисникам і захисницям України. Матері, дружини, діти та рідні загиблих героїв пройшли ходою до алеї шани і пам'яті загиблих воїнів у парку Слави, де хвилиною мовчання вшанували тих, хто віддав життя за Україну. Біля портретів полеглих захисників пов'язали вишиті стрічки як знак єдності, вічної пам'яті та вдячності за можливість бути вільними, продовжувати національні традиції, спілкуватися рідною мовою та носити вишиванки.
1: Бліц Ньюс.

0: стоїмо, коли стаємо всі єдині.
1: Бліцфан.
2: Поїхали у ресторан.
3: Вау, як я довго цього чекала. Звичайно, поїхали.
2: Та зачекайте, не перебивай. Поїхали в ресторан українець, німець, єврей.
1: Бліцфан.
4: What's up, it's David Guetta, and this is my brand new single, Never Going Home Tonight, with Alesso and Madison.

0: Нагода.
1: 23 травня у суботу у Білій церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богославі буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 15-17, вдень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі.